Beograd prebačeno je na Vojno-medicinsku akademiju, gde će biti obavljena obdukcija. Komemoracija je sutra, a sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Kovčeg sa telom mladića biće izložen 7. septembra u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta. Prvi humanoidni roboti kineske kompanije Mint, čija je proizvodnja počela u Šapcu, sišli su sa proizvodne trake. U proizvodnji uz kineske stručnjake već učestvuju i domaći radnici i inženjeri. Planirano je i dalje širenje kapaciteta na više od 200 radnih mesta. Izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra, zvanično počinje danas i trajaće do 3. oktobra ujutru, kada stupa na snagu izborna tišina. Saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH. Uz apel na sve političke subjekte, kandidate i njihove pristalice i medije da se strogo poštuje izborni zakon, sa posebnim naglaskom na zabranu korišćenja govora mržnje u javnom prostoru, CIK je upozorio da ima ovlašćenja da sankcioniše kršenje izbornog zakona. Nema mira na frontu u Ukrajini. Ruske snage su gađale Kijev i Odesu, a ukrajinske jutro sa Soči došlo je do požara, dok u Belgorodu ima stradalih. Ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da još uvek postoji šansa za kraj rata u Ukrajini, ali ukoliko bi druge zemlje pomogle, a Moskva i Kijev pregovarali. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je najavio dolazak američkih posrednika Vitkofa i Kušnera narednih dana, posle čega bi posetili i Moskvu. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće pančevački Železničar u prvom meču 8. kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 časova. U ovom kolu prekosutra na programu i 180. večiti derbi. Vreme je malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Temperatura do 33 stepena.

Zbog izuzetno visokih temperatura od danas do 11. septembra obustavljena je nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. Kako je saopšteno iz tamošnjeg Ministarstva prosvete i kulture, ekstremni vremenski uslovi otežavaju realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće pančevački Železničar u prvom meču 8. kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 časova. U ovom kolu prekosutra je na programu i 180. večiti derbi. Vreme danas malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Temperatura do 33 stepena.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar vam dan, dobro nam došli u Top listu. Nadam se da ovaj petak dočekujete u dobrom raspoloženju, da ste isto tako raspoloženi i za glasanje za svoje favorite i da danas konačno odlučimo njihove pozicije na sutrašnjoj finalnoj Top listi. Muzički urednik ove nedelje je Alek Stanojević. Broj telefona na koji možete glasati putem SMS i Viber poruke je 064-0202-200. A evo i za koga danas sve možete glasati. Tu je Shabuzi i Leon Bridges, zatim beogradski rock sastav Ohio, Let 3, Vizelj, U2, band Wever, dubrovački pop rock sastav Silente, grupa Call Center, Katy Perry, Urban i njegova četvorka, kao i američki kantautor Sombr. Pored toga imamo i rubriku Made in Exiu, gde se podsjećamo Slađane Milošević i njenog recepta za ljubav, a na podlisti Sviraj to ponovo Sam slušat ćemo velški post-punk klasik grupe The Alarm 68 Guns. Međutim, u stranim novitetima, ono sa čime počinjemo, slušamo moćan spoj dva sjajna američka kantautora. Imali ste već prilike u najavi da čujete Shabuzi, koji je udružio snage sa Leonom Bridgesom na novom singlu Burn It Down.

smirim. Pretpostavljam da je bio sastav Vever uvek srećan, a ako su vam delovi pesme poznati, to je zato što su pozemljeni iz čuvenog svetskog hita Tom's Diner, Susan Vege, a Matija Savković je zaslužan za prilagođeni tekst na našem jeziku. U nastavku slušamo grupu Silente koja je predstavila singl Prije ili kasnije i reč je o pretposlednjoj pesmi kojom najavljuju svoj peti studijski album koji stiže do kraja godine, a pre toga stižu u Beograd 11. septembra, u Luci Beograd, a dan kasnije nastupit će i u Nišu.

0: 10:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Posetu Severnom Bačkom okrugu predsjednik Aleksandar Vučić započeo je obilaskom porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na Paliću. Najavio je da će u septembru ili najkasnije početkom oktobra biti otvorena brza pruga između Beograda i Budimpešte, kao i da će u Suboticu doći kompanija iz autoindustrije koja će zaposliti 200 radnika. Očekuje i da će u naredne do 3,5 godine biti renovirana bolnica u tom gradu. Nešto kasnije predsjednik će obići gerontološki centar Subotice, industriju mesa Topola u Bačkoj Topoli i preduzeće Agrokons u Malom Iđošu. Porodica Ratka Mladića, njegov odbrani medicinski tim predstavit će u podne u Beogradu saznanje o okolnostima smrti Mladića u Hagu, kao informacije i detalje u vezi sa njegovim poslednjim ispraćajem i sahranom. Njegovo telo, koje je juče dopremljeno u Beograd, prebačeno je na Vojnomedicinsku akademiju, gde će biti objavljena, odnosno obavljena obdukcija. Komemoracija je sutra, a sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen 7. septembra u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 sati i 30 minuta. Izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra, zvanično počinje danas, trajeće do 3. oktobra ujutru, kada stupa na snagu izborna tišina, saopšteno je iz Centralne izborne komisije BiH. Uz apel na sve političke subjekte, kandidate i njihove pristalice i medije da se strogo poštuje izborni zakon, sa posebnim naglaskom na zabranu korišćenja govora mržnje u javnom prostoru, CIK je upozorio da ima ovlašćenja da sankcioniše kršenje izbornog zakona novčano, ali i uklanjanjem kandidata s liste i poništenjem overe političkog subjekta. Vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni postala je najdugovečnija vlada u istoriji Italijanske republike. Navršeno je 1413 dana na vlasti i time nadmašena vlada bivšeg italijanskog premijera Silvija Berlusconija. Predsjednik Srbije uputio je čestitke italijanskoj premijerki i naveo, između ostalog, kako je uveren da će srpski i italijanski narod nastaviti da razvijaju saradnju u korist stabilnosti i napretka cele Evrope. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće pančevački Železničar u prvom meču 8. kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 časova. U ovom kolu prekosutra je na programu i 180. večiti derbi. Vreme malodumereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, temperatura do 33 stepena, u Beogradu trenutno 25 stepeni.

0: 13:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Severno-Bačkom okrugu, gde je razgovarao sa građanima i privrednicima. Nakon Palića, Vučić je obišao gerontološki centar u Subotici i najavio je da će zaposleni u socijalnoj zaštiti dobiti najveće povećanje plata u javnom sektoru. U septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge između Beograda i Budimpešte. Predsjednik je obišao i industriju mesa Topola u Bačkoj Topoli, kao i

Legendarni bubnjar Azure Boris Lajner, kada bubanj krene. Čovjek inače koji je napisao jednu od najluđih rock'n'roll autobiografija na našim prostorima. Knjiga se zove Sve bio je ritam, tako da slobodno pročitajte tu knjigu, mnogo ćete toga zanimljivog čuti. A iz njegovog prepoznatljivog ritma selimo se u kraj 90. godina, 97. godina u pitanju ako se ne varam. Kultni beogradski kristali, pesma se zove Talas i inače jedan od najoriginalnijih spotova, snimanje je kompletno ispod vode. I to Natašu ovde kod nas u Beogradu.

Sinoć je pančevački železničar u prvom meču osmog kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 sati. Do kraja dana malo dumereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne i uveče u Vojvodine, u toku noći i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. Temperatura sutra do 37 stepeni, trenutno je u Beogradu 31.

0: okrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.